0: RLP.
1: Majuli kwa kihiruni tiyemi Jami niru wa umajusie Ene umu isaijire Aki beji sakwana ni medu jobye ba magyati Tijala le kwa ledu akwaligi Uri ledu jobise Toda ni tolo su ni gogi Ni jadu jobi lobe ku ni kotu Olo volo du marebeo Oni edu jobi Oni jeho ni faunyo Oni bo mbapa oyotan Oni okido ni beleo ni paunje Oni ba un bapa oje, oni kwa so odo rumahun, oni kwa jwa eku ma robi na bina, oni ki hiru eku ma jwiri pa pa pa. Nla duja bi mla baka eku ma le loba gwe jade, ogba duja de tan, le gida ho lo la ju lo be kwe duje, edu ni jolo un owi be, oni ta ba ma kwa ho be po un edu je, oni kwa kwa ule bi haraba, to kwa to li di di, oni kwa kwa un zoke le he me ta ko to wo unje. Nla kwa du zoke le he kini, edu ba le zode ho le o be kwe duje, Edu ni o ni suhuru aho bararira O tu gba du zoke la hekeji O be kwe duje Edu ni o ni suhuru aho bararira O gba du zoke la heketa Nle du ba gori higi Nle du ba woju wodo di wogidan O ni kwa so odo ruma O ni kwa jwe kuma kwa bina bina O ni ki hirwe kuma jwiri pa pa pa O ni kwa so odo ruma Ati jona si jona Nle du jobi ti deni to losu ni gogi Gogwa ode ti beni musulumi Ile sa ehe binu Mori baki ba mi komanse o ma ji bodere wa bo so o ma biye ma ja omire agbejo bo ogun o de dade gbogbo o je sa ibita

Nigeria mi ka se mi. Fe ni kwesi a champo. From Fiswa Francho. O si o be nya kwa nshia oni ni ire. Ni ne ma. Si nya nya mi a. O mi nyina wi. Ti oni para se ni bia o wi asia. Ba o ma no.